danser de ellers alle sammen i sådan en lykkelig afslutningsscene i filmen Dirty Dancing. I've had the time of my life, lyttede vi til fra Bill Medley og Jennifer Warnes. Og det gjorde vi jo, fordi at det her nummer jo altså var at finde på soundtracket til filmen Dirty Dancing. Og Dirty Dancing var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen er på vej i din retning om et ganske kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Lucas Graham og Ordinary Things.

Belinda Carlisle her på Heaven is a Place on Earth. Klokken er 9:02, og der skal du have en radioavis fra Daniel Enhus op til den danser med piger her på Glimter.

Gør noget. Her fra Mille, hvor klokken er 10:03, og der skal du have en radioavis fra Maria Don. Frem mod radioavisen, The Script her på Man in the Arena.

0: Sofie Bobby Kony er med dig hele vejen frem til midnat.
1: I før natten
0: på B4. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.